arătesc o altceva în duc a tine. Escusați manie de nevomă, baia gigano, de pe lagos de ne. Sambania parlament.